0: Tariq Sali, as jy gereed om vir die luisteraars, die geliefde luisteraars, hulle treffertjies te speel, dis nou die tyd, stuur deur jou boodskappies en jou requests deur na
1: 0786101112.
0: Dis dit, hier is die ding.